ہوئے، جن کو پورب لکھیا تن سرگر چرن گئے، سفل مورت سبلا کڑی جے سچے نال پیار، دوگ سنتاپنا لگ گئی جس گھر کا نام ادھار، باں پگڑ گڑ کڈیا سوئی اتریا پار، تھان سہاوا پویت گئے جتھے سنت سبا ہوئی تیس

نت جالیے اونا سردن ناو حکم کرم کمامنے پے کرت فراؤ حکم درسن دیکھنا جے پھیجے تے جاؤ حکم ہر ہر من وسے

مایا مغر چیتے ناہی جم پور بدا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمکھ پاپ چامنے ایک کرنگ راتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھدا

ناؤ نو ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنہ گرمگ تہایا تین پوشو جائے گرسیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

میسکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تھر کیوں ملے تجھے اڈیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارا

جو بنے نہ بردی کش بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستق پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نا کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہوا نہ ہونا جد کت ہوئی سماگے اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا تال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نانک

افا فرت فرت توں آیا درد لب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جبسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمگ سرما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے۔

کر چھوڑے باہر جن جائے نہ ترخرا رسے گئے بدھوار بدھ کرے پرگاس ہردے کامل میں ہر کا باس گور مل دو ایک سم ترے ارد پنک لے سودا کرے برہسپتی دکھیا دے بہائے تین دیو ایک سنگلائے تین ندی تے ترگو تین آگے اینس کسمل تو وے ناگے سکرت سہارے تو اے برت چڑے آندنے آپ آپ سیوں لڑے سرخی پانچو راکھے سبے تو دوجی دشتنا پیسے کبے تھابر تھر کر راکھے سوئے جوت دی وٹی کڑ میں جوئے باہر پیتر پیا پرگاس تب ہوا سگل کرم کا ناس جاولا کٹ میں دوجی آن تولو محل نہ لابے جان رمت رام سیون لاگو رنگ کہے کبیر تا نرمل انگ راگ گوڑی چیتی بانی نام دیو جیو کی ایک او انکار سدگر پرساد دیوا پان تاری لے رام کہت جن کسنا ترے رگاؤ تاری لے گنکا بن روپ کبجا بیال اجامل تاری لے چرن بدک جن تیو مکت پہ آؤں بل بل جن رام کہے داسی سو جن بدر سودم اگر سین کو راج دیے جاپ گھین تب گھین کول گھین کرم گھین نام کے سوامی تیو ترے راگ گوڑی رودا جی کے پدے گوڑی گوارے ری ایک او انکار ست نام کرتا پرخ گر پرساد میری سنگت پوت سوج دن راتی

پہلا پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹھے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جنت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورکھ مگدا جنم پیا، پرمت

محلہ تیجا اشٹپدیاں تر اٹھواں کافی گر تے سانگ اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندا دیکھ کے پر پے سرنا

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہاوے اترے نہی میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہیں کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاہے دیوا